0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale, che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino. Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per trečiąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
3: А чи знали ви, що одна людина з тисячі в ЄС користується жестовою мовою як рідною? І так, ми говоримо жестова мова, оскільки не існує одної універсальної системи. По всьому ЄС нині визнано 29 національних жестових мов. Ними користуються не лише глухі люди та особи з порушенням слуху, але й люди з нормальним слухом для спілкування з родиною чи друзями. Щоб підвищити обізнаність про це мовне та культурне розмаїття, Організація Об'єднаних Націй проголосила 23 вересня Міжнародним днем жестових мов. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо жестові мови в ЄС та що Європейський парламент робить для їх збереження і популяризації. Жестові мови є багатими і різноманітними. Найголовніше, що вони є окремими мовами, тобто не за зразком розмовної мови. Кожна жестова мова має свою граматику, словниковий запас та побудову фраз і тісно пов'язана зі спільнотою та культурою, в якій вона розвивалася. Наприклад, в Італії використовується італійська жестова мова, у Франції – французька жестова мова, а в деяких країнах існують 2 окремі жестові мови. У Бельгії, наприклад, є фламандська та франкомовна бельгійська жестові мови. Жестові мови різняться залежно від країни, регіону, вікової групи та навіть соціального контексту. Вони використовуються не лише як засіб спілкування, а як форма культурного вираження, самобутності та художньої творчості. Так само, як і розмовні мови, жестові мови можуть бути згруповані в мовні сім'ї. 2 жестові мови можуть мати схожість між собою, проте вони ніколи не є цілком однаковими. Наприклад, австрійська та нідерландська жестові мови зазвичай легше зрозумілі користувачам німецької жестової мови, ніж користувачам грецької жестової мови. Наразі в 27 країнах ЄС використовуються 29 національних жестових мов. У Люксембурзі використовується власний різновид німецької жестової мови, тоді як у деяких країнах, як от Фінляндія та Естонія, визнано більше, ніж одну жестову мову. У Фінляндії – фінську та фінсько-шведську, а в Естонії – естонську та російську жестові мови. Особливо цікавим є той факт, що глухі люди з різних країн часто можуть ефективно спілкуватися, навіть якщо вони не мають спільної національної жестової мови. Наприклад, уявіть зустріч глухої людини з Франції та глухої людини з Польщі. Попри те, що вони користуються різними національними жестовими мовами, цілком ймовірно, що вони швидко знайдуть способи порозумітися, використовуючи спільні жести, міміку та вирази обличчя. Це було б набагато складніше для 2 чуючих людей без спільної розмовної мови. Хоча універсальної жестової мови не існує, концепція загальнозрозумілої жестової мови почала розвиватися, особливо з 1951 року, коли була заснована Всесвітня Федерація глухих. Міжнародна жестова мова – це система спілкування, що використовується в міжнародних контекстах, зокрема на конференціях і зустрічах. Це не повністю стандартизована чи формалізована мова. Вона не має сталої граматики чи словникового запасу, а базується на жестах, спільних знаках і контексті. Міжнародна жестова мова часто включає найбільш впізнавані на міжнародному рівні знаки, і її форма може відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, у контексті ЄС частіше використовуються знаки, поширені в Західній Європі, тоді як у Азії чи Африці можуть спостерігатися інші варіації. Важливо зазначити, що міжнародна жестова мова не замінює національні жестові мови та не має такого ж правового статусу. Однак у ЄС та на міжнародному рівні попит на переклад міжнародною жестовою мовою значно зріс, особливо на зустрічах та заходах високого рівня. Це зростання відображає дедалі більшу мобільність і участь глухих та слабочуючих людей по всій Європі і підкреслює потребу в інклюзивних засобах спілкування. Тож яку роль у всьому цьому відіграє Європейський парламент? Європарламент забезпечує доступність пленарних дебатів жестовою мовою для тих депутатів, які цього потребують. У 2016 році Європарламент ухвалив резолюцію щодо жестових мов та професійних перекладачів жестової мови, визнавши відмінності у доступі та якості перекладу жестовою мовою в країнах ЄС. Він також підтримав надання послуг перекладу міжнародною жестовою мовою на всіх пленарних засіданнях. Крім того, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. У цій резолюції депутати Європарламенту наголосили, що особи з інвалідністю мають отримувати доступ до інформації та спілкування у доступних форматах і за допомогою технологій, які відповідають різним видам інвалідності, включно з жестовими мовами. Тому вони закликали Європейську комісію вжити необхідних заходів, щоб закони ЄС про доступ до інформації та спілкування впроваджувалися на практиці. У своїй резолюції щодо жестових мов Європейський парламент підкреслив важливість кваліфікованих професійних перекладачів жестової мови та закликав до офіційного визнання національних і регіональних жестових мов як у державах-членах, так і на рівні ЄС. Нарешті депутати Європейського парламенту закликали країни ЄС сприяти вивченню жестових мов так само, як і іноземних, і включити їх до шкільних навчальних програм. Мета полягає в тому, щоб підвищувати обізнаність про жестові мови, розширювати їхнє використання та сприяти більшій мовній і соціальній інклюзії. У вересні 2024 року Європейський Союз глухих – єдина наднаціональна організація, що представляє глухих людей на європейському рівні та асоціації з усіх 27 країн ЄС – опублікувала позиційний документ на тему «Національні жестові мови як офіційні мови ЄС». У цьому документі міститься заклик визнати 29 національних жестових мов офіційними мовами ЄС поряд із чинними 24 офіційними розмовними мовами. У ньому підкреслюється юридичне зобов'язання ЄС поважати мовне та культурне розмаїття, а також запобігати дискримінації за мовною ознакою в рамках політики багатомовності. Мовне розмаїття та багатомовність є основними цінностями ЄС. Хоча в просуванні та захисті багатомовного простору ЄС досягнуто значного прогресу, ще належить зробити чимало, аби забезпечити повне визнання та доступність жестових мов у всіх громадах і секторах. Щоб підтримати доступ до інформації для всіх, Європарл Радіо надає стенограму кожного епізоду подкасту. Це відповідає стандартам доступності. І його мета – гарантувати, щоб глухі та слабочуючі люди, а також всі інші слухачі, яким потрібна стенограма, могли залишатися поінформованими про роботу Європейського парламенту. Забезпечуючи подання матеріалів чіткою доступною мовою, Європейський парламент сприяє інклюзивному громадському діалогу та робить інформацію ближчою до людей у всьому ЄС. Підтримуючи мовне розмаїття та рівний доступ до засобів спілкування, ми будуємо більш інклюзивну Європу для всіх. Цей подкаст підготовлено на Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.
4: é hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União, votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar a forma como se distribuem os lugares no Parlamento. O Parlamento Europeu, enquanto órgão legislativo da União Europeia, representa os interesses de milhões de cidadãos dos 27 Estados-membros da UE. Independentemente das filiações e convicções políticas, a distribuição de lugares no Parlamento Europeu é um testemunho do empenho da UE na democracia e na representatividade. Este ano serão eleitos 720 deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados. Tal significa que haverá mais 15 deputados do que no atual Parlamento. Para compreender melhor o funcionamento do processo democrático na UE, vamos analisar mais aprofundadamente a forma como os lugares no Parlamento Europeu se distribuem entre os Estados-membros. A atribuição dos lugares é feita através de um sistema de proporcionalidade degressiva que foi aplicado ao abrigo do Tratado de Lisboa. Funciona do seguinte modo: a cada país é atribuído um determinado número de lugares. Os países com maior população têm mais lugares e os países com menor população têm menos lugares. Os deputados de países maiores também representam mais pessoas do que os deputados de países menores. Por exemplo, uma vez que a Alemanha é o país mais povoado da UE, tem 96 lugares, a maior cota do Parlamento. Entretanto, os países mais pequenos, como Malta, Luxemburgo e Chipre, têm apenas 6 lugares, o número mínimo de lugares que um país pode ter. Assim, a Alemanha tem um lugar por cerca de 860 mil habitantes, enquanto Malta tem um lugar por cerca de 90 mil habitantes. Tal garante que o voto de cada cidadão tem o mesmo peso, independentemente do país onde vive. Uma vez eleitos, os deputados reúnem-se em grupos políticos que são organizados de acordo com a filiação política e não por nacionalidade. Durante a nona legislatura, entre 2019 e 2024, existiam 7 grupos políticos. Mas este número não é fixo. Para formar um grupo político, são necessários 23 deputados e pelo menos um quarto dos Estados-membros tem de estar representado no grupo. Na sequência das eleições europeias de junho, a distribuição de lugares irá refletir a diversidade do panorama político da Europa. O Parlamento Europeu desempenha um papel vital na elaboração de legislação e políticas com impacto na vida de milhões de pessoas em toda a UE. Esta é apenas uma das razões pelas quais o seu voto nas eleições é tão importante. O seu voto irá decidir quais os deputados ao Parlamento Europeu que o irão representar no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões irão moldar a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.

0: Конрада Аденауера вважають однією з найвпливовіших постатей, які проклали шлях до об'єднаної Європи. Як перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, тоді ще відомої як Західна Німеччина, він справив глибокий вплив як на німецьку, так і на європейську історію після Другої світової війни. Через те, що він пережив під нацистським правлінням, він здобув розуміння того, що тривалого миру можна досягти лише єдністю. Аденауер відіграв надважливу роль у примиренні Німеччини і Франції, перетворивши ці дві країни з історичних ворогів на союзників і заклавши підґрунтя для європейської інтеграції. Ви слухаєте спеціальну серію випусків нашого подкасту «Історія та факти». У них ми розповідаємо вам історії чоловіків та жінок, які будували Європу, її ідентичність та цінності. Вони є засновниками та засновницями Європейського Союзу. А тепер зануримося глибше в історію про європейського першопрохідця Конрада Аденауера. Аденауер народився 5 січня 1876 року в місті Кельні, що в Німеччині, в скромній, але працьовитій католицькій сім'ї. Його політична кар'єра почала стрімко розвиватися, коли він одружився з Еммою Вейєр, яка походила із заможної та шанованої родини в Кельні. Через 3 роки після одруження він став правою рукою бургомістра Макса Вальрафа, який доводився дядьком його дружини. Проте його професійний успіх затьмарили особисті трагедії. 1916 року його дружина померла, залишивши йому 3 дітей. Сам Аденауер потрапив у серйозну автомобільну аварію і провів кілька місяців у лікарні. Попри ці випробування, його політична кар'єра продовжувала процвітати. Після того, як бургомістр Кельна став державним секретарем внутрішніх справ Берлінії в 1917 році, Аденауера одностайно обрали його наступником. У такий спосіб він став наймолодшим лідером міста в Прусії. 1919 року Аденауер одружився вдруге з Августою Цінцер, і у них народилося 5 дітей, хоча одне немовля померло через кілька днів після народження. Конрад Аденауер став одним з найсильніших і найвидатніших політичних діячів Німеччини. Однак його республіканські ідеали, поєднані з федералістськими і християнськими цінностями, зробили його непопулярним серед тих, хто виступав проти Веймарської республіки – від комуністів до нацистів. Коли нацисти прийшли до влади 1933 року, він відмовився вивішувати нацистську символіку зі свастикою в Кельні. В результаті його негайно усунули з посади бургомістра та вигнали з рідного міста. У серпні 1944 року Конрада Аденауера заарештували. Йому вдалося втекти, але вже в вересні гестапо знову ув'язнило його у Браувайлері. Це місто було сумнозвісною нацистською в'язницею неподалік Кельна, де утримували і катували політичних в'язнів. Нацисти звинуватили Аденауера в тому, що він був опонентом режиму після невдалої спроби замаху на Гітлера в липні 1944 року. Аденауера звільнили з Браувайлера в листопаді того самого року. Після Другої світової війни Конрад Аденауер зазнав ще однієї особистої втрати. У березні 1948 року померла також його друга дружина. Однак невдовзі його політична кар'єра отримала новий поштовх. У вересні 1948 року Аденауера обрали головою парламентської ради, органу, відповідального за розробку основного закону Федеративної Республіки Німеччина, тобто нової конституції. Він присвятив себе створенню Християнсько-демократичного союзу, або ХДС, як його зазвичай називають, з метою об'єднати протестантів і католиків у Німеччині, а в 1949 році став першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина. На момент обрання Конраду Аденауеру було вже 73 роки. Він був найстаршим канцлером в історії Німеччини. Незважаючи на це, він залишався на посаді канцлера протягом 14 років. За цей час він зосередився на перетворенні Німеччини на стабільну демократію, щоб жахи Третього Рейху більше ніколи не могли повторитися. За часи Конрада Аденауера Західна Німеччина примирилася зі своїми сусідами і стала членом Ради Європи, НАТО та Організації Європейського економічного співробітництва. Аденауер також рішуче виступав за створення європейської спільноти з вугілля та сталі, яку було започатковано декларацією Шумана 9 травня 1950 року, та за договір про заснування Європейської економічної спільноти, підписаного 1957 року. Він вказав на переваги цього, виступаючи у червні 1966 року перед великою аудиторією у французькому місті Метці.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Якщо нам вдасться створити організацію, яка дозволить французам бачити все, що відбувається у виробництві сталі та видобутку вугілля в Німеччині, і якщо німці також зможуть побачити, що відбувається у Франції, то такий взаємний контроль є найкращим способом створення політики, заснованої на довірі. Найбільшою силою Конрада Аденауера була його зовнішня політика. Після пережитого ним під час Другої світової війни він твердо вірив, що єдиний шлях до тривалого миру та стабільності в Європі – це єдність. 1963 року Франція і Німеччина підписали Єлисейський договір, також відомий як Договір про дружбу. Це стало важливою віхою їхнього примирення після століття ворожнечі. Договір продемонстрував політичну стратегію Аденауера та його бачення ролі Німеччини в Європі. Хоча Аденауер був палким прихильником єдності й одним з головних ініціаторів франко-німецького примирення, його власна країна зіткнулася з розколом у післявоєнний період. Становище було погіршено зведенням Берлінської стіни у 1961 році, лише за кілька тижнів до федеральних виборів. Однак політичні обставини, пов'язані з будівництвом Берлінської стіни, не завадили Конраду Аденауеру здобути перемогу на четвертих федеральних виборах у складі коаліції між парламентською групою Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Вільною демократичною партією. Він перебував на посаді половину законодавчого терміну, як і було домовлено, та пішов у відставку 1963 року. 1966 року у віці 90 років він також залишив посаду федерального голови ХДС. Це ознаменувало завершення його політичної кар'єри. Конрад Аденауер також відомий як «Дах Альте» або «Старець», помер 19 квітня 1967 року у віці 91 року. Його шанували у всьому світі як політика, якому німці завдячують своєю свободою, процвітанням і соціальним захистом. Він був не менш впливовим і у формуванні тієї Європи, в якій ми живемо сьогодні. Вальтер Хальштейн, перший голова Європейської економічної спільноти, підкреслив, яке значення має спадщина Аденауера для європейської політики.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: У всьому, що стосується політики, є стільки ж сили, скільки й надії. А в європейській політиці є багато надії. Ми насамперед завдячуємо цьому саме цій людині. Саме тому ми віддаємо належне його переконанням та його політичним досягненням, здобутим за все життя.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та за різноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.